ni na kura ki moni a woru kwa yan kura obi ji wa she kura nti oko manka kura na wonyi no kwa tombe ba tawo do le shi ambulu shoko shoro no ba ti a efu ku ye unso ton kura ya pe gori bi wi ya ne ni ji wo yiru ka wi ti so bi ai ta Ewa shini mo bi won dia wea wi kun drone drone gi emi wea ni ni hi gugu ka so bi anu kwatiti o tori mo na jara wa ba pe bu wi so nu bi wea mo bare o so bi ai ye o ta so o shira ti hu gugu gwa ya he so ko